0: can't help it.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
2: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så der, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før I för att lyssna igen imorgon. Branden ganska lik som den var klockan 11 för att helikoptrarna har nu det blivit mörkt och de kan inte fly så nu har vi helikopterstötte I dropp. Och så är det blivit mörkt så då ser vi branden bättre. Nu jobbar vi systematiskt med att sätta begränsningslinjer på sidorna och lägga slangutlägg längs flankarna och ha folk som då står och stoppar det som är av brand. Och så sliter vi lite I skogen för att det har blivit mörkt och vi har dålig vattenförsel på toppen I skogen här då. Så vi regner med at skogbrann kanskje fortsetter litt I morgen.
1: Sa innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brann fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
3: Nå brenner det I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
4: Hva gjør du videre nå?
3: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
1: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Så utenriks minst 2000 mennesker smittet med ebola I Kongo, det opplyser myndighetene I landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet I ebola-utbruddet I landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske Arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Tjalla li och tjubi du och spel. Johnny Spel sang Hellbillies för dig i Opptur NRK PN. Kommer idag lite som fokus på matauk.
1: Ja.
0: Sanking,
1: allt med hente från naturen och in i heimen och till kallare døgn.
0: Ja. Och du når oss som vanlig till när du visst du vill kommunicera med Opptur i NRK radio. Alltså appen som du har på telefonen. Tryck och sänd in och allt det där. Detta kan man nå. Elisabeth Fredrik skrev lite tidigare och tog jag med här nu i förra timmen att hur skrev jag tror generationen för oss var mycket bättre till att samla i naturen. Och vi har funnit fram ett litet exempel på det. Det här är filmavisen. Det är från 1956 och detta är alltid härligt att höra, alltså jargongen, språket. Det är en fest i sig själv. Men det med sopp, det är det med länge bara.
2: Sopp är både god och billig mat när en bara finner fram till de ofarliga sorterna. Den deilige champignongen för exempel har mörka skivor. Den farliga fluesoppen har vita skivor. Rödskivesoppen har röda skivor på undersidan och är giftig. Mens blåmuserongen med blålilla underside är en av våra bästa sopper.
0: Blåmuserongen, den känner jag inte till faktiskt.
2: Fåresoppen, som har ganska små porer på undersidan, hör med bland i spisen.
0: Han snackar om fåresoppen som jag fant så mycket av på ett tidspunkt. Det som är så fint nu när du går ut och plockar sopp, det är att du kan ha en sån artsorakel och soppapp. Och visst är det när du är i tvil om så går det an att ta bilder. Och på sådana utfartsdagar, alltså när det är många ute och går, alltså säger i helgen eller när det är fridagar, så sitter där soppexperter på vakt och tar emot det och svarar dig i den här appen. Den är genial. Jag skulle säkert aldrig sagt det, för då får ju jag aldrig svar igen när alla andra ska in där.
1: Men vad typ av sankar är du, Rune? Alltså föräldrarna våra och bästa föräldrarna våra, de gick ut och brukte det de hade, hämta stövlar, band. Ett eller annet og fikk det med seg. Og nå leser jeg mer og mer at det blir sånn trendy greier. De kaller det New Nordic Trend. Og da blir Oslo-hipsteren beskrevet som sanke granskudd og gaukesyre til femretters middag med spesialdesignet soppkog og, og sånn sankekniv. Har du det?
0: Nei, jeg fikk en soppkog fra Klaas Olsson i gave av min gode venn Gil.
1: Du har?
0: Ja, jeg har soppkog. Ja. To forskjellige størrelser, faktisk. Og så har jeg kjøpt en sånn kniv, men den glemmer jeg alltid.
1: Du er hipster.
0: Nei, jeg er ikke hipster. Jeg har sånn en fin soppkniv med kost bakpå.
1: Ja.
0: Så er det jo kniv da. Tenk om det er noen flere funksjoner, det tror jeg ikke. Det er sånn billig greie, men jeg glemmer alltid å ta den med. Så jeg bruker den rensen når jeg kommer hjem.
1: Men tenk hvordan foreldrene våre holdt på.
0: Ja.
1: Har du vært i kjelleren til foreldre, besteforeldre og sitt at lysboksene, ja. Alle syltetøyglasser?
0: Jeg lagte en tv-serie som heter Ikke gjør dette hjemme for noen år siden. Da tok vi over en del gamle hus, blant annet et i Trondheim. Og ned i kjelleren der så stod det den største samlingen av norgesk glass jeg har sett i mitt liv. Det var, altså de kunne sikkert lagre halve Østmark, det var helt vilt. Men sånn måtte man jo i mye større grad gjøre før.
1: De samlet på hver en boks, og det var låg, og ingenting past, og det var saftkoker, og det var strikker, og alt ble tatt vare på. Det ble fylt opp hvert eneste høst, og det gjorde det ikke for de var så veldig interessert. De gjorde det for det var overlevelse, og det måtte spares penger.
0: Ja, og så merker de det i boksen med en tape med løkkeskrift og et årstall som var helt umulig å tyde. Ja. Så det var
1: av en grunn, sånn at vi alltid kunne ete det.
0: Ja, det var det. Har du opplevd noe lignende? Her så har du eksempler på sanking eller plukking, så bare send det til oss.
1: Hvordan ser du ut i kjelleren din?
0: Jeg har ikke, jeg har jo kjeller for så vidt, men det er bare en bod, og det er, ja, du trenger ikke kart der inne, for å si det sånn. Det er ganske lite og fullt. Du nå også i appen med NRK Radio, bare det jeg skulle si. Men jeg må spille litt musikk. Det er lenge siden jeg har hatt radiosending, jeg er helt forvirret. Forvirret som en nyfødt kalv i et digert fjøs. Dette er veldig kjekt, vi går videre. Adele!

0: Ja, Fast Love från George Michael alltså. Kom ut med den här, han i 1996 på albumet Older. Han var jo fast bestemt på å riste av seg teenager-imaget sitt, George Michael, og kom ut med diverse platter også, som var et tydelig eksempel på det altså. Vel, det var 90-tallet, og vel, de begynner å tilspisse seg, det to kategorier igjen, og Siri har altså tatt ledelsen nå med 8 poeng mot Petter sine 4. Og Siri, det hvor lenge skal du være på hytta i Asker?
1: Nei, når vi ferdig med popquizen, så skal vi dra hjem.
0: Da de lei av hverandre, rett og slett.
1: Ja,
0: det blir godt å komme seg hjem til gubbene nå, det gjør det. Hva det å drive med på denne hytta, spør de meg, holde på sånn. Neida. Men du, jeg vet du glad i å reise, Siri, og jeg synes du skal få lov til å fortelle om en liten opplevelse du hadde i, ikke bare liten, men ganske stor opplevelse du hadde i Guatemala.
1: Ja, det var rett etter, det var vel 2 dager etter julaften nå som var, da overnatta jeg på en aktiv vulkan, så rundt midnatt så stod vi så at den eksploderte, og det var kjempeflott.
0: Men altså, hvem som finner på å brette ut sovepåsene og legge seg på en aktiv vulkan?
1: Nei, altså, det var TikTok.
0: Det var TikTok. Det ble anbefalt på TikTok.
1: Jeg elsker å reise, så så jeg... Så så jeg film derfra, så tenkte jeg, det der har lyst til å gjøre.
0: Ja, det må jo ha vært et spektakulært syn å få oppleve et utbrudd fra en vulkan. Det må det være. Ja, virkelig altså. Vel, vel, får jo håpe at du ikke får oppleve de utbruddene fra typene deres når dere kommer hjem da. Før dere pent på hytta. Ja, det. Ja. Du, Petter, du har jo også jobbet i en platebutikk. Det begynner å bli en del år siden. Hvor mange år tilbake skal vi egentlig?
2: Jeg jobbet i platebutikk fra 1985 til 1997.
0: Ja, akkurat.
2: Så det ble en par år da.
0: Ja, det ble jo en del år det. Men ja. Drev du platebutikken selv, eller?
2: Nei, jeg var bare, det var onkeren min som drev platebutikken, så jeg begynte der som 14-åring.
0: Akkurat, så var det sånn platebutikk hvor det stod, altså 85, det må jo fremdeles ha vært vinyltiden dette her da.
2: Ja, ja, ja. Vinyl og CD og kassett.
0: Akkurat, og dere hadde vinylene da sånn kategorisk, sånn alfabetisk og sånt noe, nummerert?
2: Nej, alfabetisk under sjanger da vi hade heavy för sig och klassisk och sån och så var det pop på allt med allt andra.
0: Akkurat, akkurat.
2: Så, ja. Moro tid.
0: Jag kommer från ett litet ställe som heter Svelvik och jag hade också sommarjobb i en platbutik eller platbua som det så fint het och han som drev denne platbua. Han var kanske inte så bereist i datidens musik och han hade kategorierat allt sammen han med alfabetisk och också med nummer. Och när jag kom in då och spurte om de hade den sista platta till 10cc så svarte han nej det numret har vi inte. Så det klart det kan vara avrient och hänga med och så den gången säkert som det är som nå om man ska giver løs på nyere musikk da. Vel dere Petter, det to kategorier igjen, så alt håp deg ikke ute, du ligger 4 poeng bak, så nå må du sette deg helt foran på føresettet og følge veldig godt med for å ta igjen Siri nå. Her kommer altså et lite spørsmål. I Popquiz kveld på tirsdagene så har invitert lytterne til å sende inn lite spørsmål til sommerkøppen, og denne gangen så det Nils Henrik Ranud fra Grimastad som kommer med et spørsmål. Og han spør, fra hvilket land kommer elektronikkbandet Yellow fra? Fra hvilket land kommer altså Yellow fra? Det lurer Ranud på. Og så spørsmål nummer 2. Her kommer altså et stavsprang. Det en 2 poenger, og det ingen tvil om at Petter trenger det nå mer enn Siri. Og det krever altså å komme over en meget høy list. Denne her kom ut i 1985. Vrient, ja vel, men klarer du den, så får du altså 2 poeng. Hvem kom ut med denne låten her i 1985?

var Benson Boone och hans låt Beautiful Things, en av många hits från denna talentfulla och sprettne musikern. Förr hörte vi Sigrun Lo Sparbo och nu är det Hedda som står för tur med Just By Looking. I wish that I

0: klockan 20. Här är NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid efter storbranden i Drammen. Branden har pågått i over ett døgn och 450 personer är evakuerade. Reporter på stedet, Caroline Forberg, beskriver en distinkt lukt som har kommit idag och som inte var där igår. Hun har fått en uppdatering från insatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nu på selve branden är att det är god kontroll på branden i selve boligområdet, men det är inte meldt om kontroll på skogbrand, så den lever vidare.
2: Vad gör dere nå utover kvällen och natta?
1: Utover kvällen och natta så vill det fortsatt vara slokningsarbete på stedet, både i boligstrøket och uppe till skogbrand. Helikopterne är satt på backen förlöpig, men det är stora manskap uppe i skogen som driver slokningsarbete utöver.
0: Och för säkerhets skull så var lukten som reportern har luktat alltså lukten av brand så inte det skapar förvirring. Undersökelser av brandorsaken är satt i gang, men de tekniske undersökelserna har det ändå inte varit möjligt att starta på, fortæller politiet vidare. De ser ikke noe mistenkelig ved branden och har en formening om hvor den har startet. De poängterar att branden har spredt sig väldigt fort. Ingen har omkommet eller blivit allvarligt skadd i storbranden. Du kan følge videre utveckling och läsa mer om branden på nrk.no. Ungarns president Tomasz Suljuk går av. Han har undertegnet en grundlovsändring som avslutar hans period som statsoverhode. Det upplyser han själv i en tale publicerad på Facebook. Suljuk har varit president sedan 2024 och anses som en nära allierad av tidigare statsminister Viktor Orbán. Her hjemme skal alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak nå ha fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fortsatt mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, forteller Sveinung Skole, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det britiske rockbandet Rolling Stones er på første plass på hjemlandets hitliste med sitt siste album Foreign Tongues. Det er 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles hadde i sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, som jeg liker å si, så det meg en like stor glede å være her og spille musikk for deg, enten du har valgt å være på NRK P1 selv, eller om det har blitt valgt for deg. Og i den neste timen det altså jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med musikalsk selskap, og vi skal starte denne timen med en låt som fikk et enormt comeback takt være TV-serien Stranger Things, og da mener jeg virkelig enormt. Den endte opp med å strømme for $1 million i uka, tror jeg. Dette Kate Bush og hennes Running Up That Hill.

Så har lördag gått över till söndag. Det var Daniel Kvammen som sang här och det var Berlin med filmlåta från Top Gun som öppnade denna gång. Nils Hagen och Stær på plats här I studio och ja, vi kan dansa lite nu. Varsågod.

0: Ja, det aldrig gott att veta vad som kommer rätt runt hjørnet. Just around the corner. Detta var Cock Robin och för det hørte vi Violet Road här I Nattradion.
1: En podcast från NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 80-åring.